Band of Horses taldearen Factory kantua jarraian. Euren hirugarren lanean Infinite Arms izenekoan agertu zen abestia 2010 urtean. Kanta honen doako deskarga digitala eskaini ban taldeak eta kantea zerrendatan agertu ezarren oso harrera ona izan eba.

0: Estás escuchando Kantuka eta Kontuka en Radio Popular Herri Irratia. En Radio Popular Herri Irratia.
1: Kantuka eta Kontuka. Rosi Guarrotxena.
2: Pelikula baten soinu bandara joko dugu. 1969 urteko Butch Cassidy and the Sundance Kid filmean Raindrops Keep Falling on My Head kantua agertu zen, B.J. Thomasen ahotsez entzungo duguna. Bere arazoak era baikor baten gainditzen dauazan pertsona baten ganekoak azaltzen dira abestian. B.J. Thomasek kantua pelikularako grabau ebanean laringitisa gainditzen egoan eta bere ahotsean hori igerri zen diskoan argitaratzeko egindako grabazioan barriz bestelakoa izan zen. Kantu original onenaren Oscar saria irabazi eban abesti honek.

Mila bederatzireun da larogeta mar eta mila bederatzireun da larogeta mairu urteen arteko ibilbidea egin eban Les Mekanicians taldeak. Javier Muguruza izan zan talde honen sortzaileetarikoa hainbat lagunekaz batera. Satur Babon, Juanjo Falcón, Jean-Louis Argus, Carlos Hipólito, Ane Irazu eta Iñaki Sebastián. Ironia eta umorea erabiliz, Euskal Herriaren beste ikuspegi bat emoten saiatu ziran. Askotariko erritmoak nahazten ebesan, jasa, musika latinoa, afrikarra, popa, iru urteko ibilbidean, iru disko kaleratu ebesan. Azkenengora joko dugu. Mila bederatzireun da, larogeta mairugarren urtekoa da, Euskadi jende gutxi diskoa, eta bertatik izen berbera daukan kantua entzungo dugu. Iñaki Irazurenak dira hitzak, eta musikea Javier Muguruzarena.

Apache izeneko doinu instrumental ezaguna gogoratuko dugu. Jerry Lordan kompositore ingelesak idatzitakoa da bertsino originala, Bert Whedonena. Lordan eri baina ez jakon talde honen bertsinoa gustau. The Shadows taldea ausartu zan ondoren, 1960 urtean. Kaleratu eta hilabetean Britania handiko singelen zerrenda buru izan zan bost astetan. Jorgen Irmanen eta Incredible Bombo Banden bertsinoak be badagoz. 2005 urtetik The Shadows taldearen Apache gitarrako 100 pista honenen zerrendan 86. Dago. Entzun daiguzan ba, The Shadows taldekoak.

Kultur Club taldearen kanturik ezagunenetarikoa gogoratuko dugu. 1983 urtera atzera egin, eta Boy George buruzan talde honen Color by Numbers diskotik Karma Chameleon abestia entzungo dugu. Bere bideoa ikusten baduzu, 1970 urteko Mississippira eroango zaitu, 19. mende amaierako diversidade etniko eta kulturala erakusten eban hainbat pertsonai agertzen dira bideo horretan, Boy George beragaz batera. Lapur bat dago, tartean guztiak vaporesko ontzi baten sartzen diranean. Historio txiki honek zelan amaitzen dagoan ikusteko, hortxe dozu beraz, Kultur Club taldearen Karma Chameleonen bideoa.

0: Kantuka eta kontuka y a cantar en Radio Popular, Herri Irratia.
1: Iritsi da eguna, bihotza otik ertatzen bat batean. Ezagutu dudanean, bizitzak gatzik ez du, ezin bazara maite.

The Rolling Stones taldearen zuzeneko lan batetara joko dugu, Live Leaks Life izenekora. 2014 urteko diskoa da honakoa eta bertatik Rock Me Baby abestia gogoratuko dugu. Aipatu daigun, abesti hau baten baino gehiagotan eskaini izan dabela Rolling Stonesekoek AC/DC taldekoakaz batera.

Kiko Venenoren Échate un kantecito diskora joko dugu, Echo de menos abesti ezaguna gogoratzeko. 1982 urteko diskoa honakoa. Kiko Venenoren hirugarrena. Santiago Auseron, Radio Futura taldeko abeslaria, laguntzaile eta kolaboratzailea izan zan lan honetan. Bere diskoen artean, arrakasta komertzial handienetarikoa izan eban Kiko Venenok Échate un kantecito disko honegaz.

0: Estás escuchando Kantuka eta Kontuka en Radio Popular Herri Irratia. En Radio Popular Herri Irratia.
1: Kantuka eta Kontuka. Rosi Guarrotxena.
2: Laubei taldearen emakume interesgarriak diskotik gaur gauean abestia jarraian. 1984. Urtetik 2000. Bitarteko ibilbidea egin eban talde donostiarrak. 2016. Da onenak izeneko bilduma eta antxebe agertu zan gaur gauean izeneko kanta hau.

Joseba Tapiaren realpolitik lanetik, irla handa gogoratuko dugu. Joserra Garziarenak dira hitzak eta holantzik ahazten da kantua. Belauntzi harina da maitasuna, zatoz nerekin itsasoan barrena urrutira joan behar dugu, urrutira beste olatu batzuk, beste arroka batzuk kolpatzen dituzten ertzera.

Arrakasta ugari daukaz Coldplay taldeak, euretariko bat dugu Clocks izenekoa. Banda ingelesaren bigarren lanean, A Rush of Blood to the Head izeneko lanean agertu zen abestia. 2004 urteko grabazinorik onenaren Grammy saria jaso eban Clocks kantuak. Rolling Stone aldizkariak daukan hamarkadako kanturik onenen zerrendan, 26. da.

Mungian sortu zen Broken Bihotz taldea 1980. Urtean. Rafa Rueda, Joseba Elorriaga, Josu Muñoa, Gorka Muruaga eta Jus gitarra joleak osotzen eben Broken Bihotz. 1982. Urteko Desioak izena gradua galtzen dagoanean izeneko diskora joko dugu Galtzagorri izeneko kantua gogoratzeko. Rafa Ruedarenak dira, hitzak eta musikea.

Bridget Jones Diary filmearen soinu bandatik Robbie Williamsen ahotsez entzungo dugu Have You Met Miss Jones kantua. 2001 urtekoa da filme hau, baina bestia izatez 1917 urtekoa da. Lawrence Hart da intzen egilea eta Richard Rodgers da musikaren egilea. I'd Rather Be Right komedia musikalerako egindako abestia izan zan. Frank Sinatrak edo Art Tatumek be eskaini izan dabe inoiz kanta honen bertsioa beste askoren artean.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
3: John Cale musikariaren bakarkako ibilbidean hirugarren diskoa izan zan Paris 1919. Bertatik diskoari izena emoten deutzon abestia gogoratuko dugu. 1973 urtean kaleratu eban disko hau Cale-ek. Askok dinoe ibilbidean, bere ibilbidean amaierea eta abia puntua izan zala lan hau. Eragin orkestralak nabarmentzen dira. Diskoaren izenburuari jagokonez, Parisen 1919 garren urtean egin zan bake konferentziari egiten deutzo erreferentzia. Abestietan, mendebaldeko Europako historia eta kulturea sari da batipat. Kritikarien aldetik oso eritxi onak jaso eba zan disko honek. 2009 urtean, barriro editatu eben.

Dusty Springfield kantariaren Son of a Preacher Man kantua entzungo dugu. 1968 urteko abestia eta Dusty in Memphis diskoan agertu zana. John Harley eta Ronnie Wiggins dira kantu honen egileak eta honek Aretha Franklineri eskaini utzen kantu hau hasteko. Honek ezeban onartu, ze abesti honetan predikadore baten semeak daukan iskutuko maitasun harreman batetaz ari dira. Franklin predikadore baten alabazan eta errespetu faltatzat jo eban kantua. Danadala, Dusty Springfielden bertsinoa entzun eta gero, Franklinek berak be, kanta hau grabatzea erabagi eban.

Negu Gorriak taldearen itxoiten abestia gogoratuko dugu. Fermin eta Inigo Muguruzagaz batera, Kaki Arkarazo, Mikel Casalis eta Mikel Abrego izan ziren Negu Gorriak. 1980garren urtean sortu zan taldea eta hamarkada hartako talderik garrantzitsuenetarikoa izan zan euskal musikaren barruan. Hipokresiari Stop izeneko diskoan agertu zan abesti hau. Bilbon, 1983garren urteko urriaren 30ko kontzertuaren diskoa honakoa. Sarean, badago ikusgai, 2013garren urteko Atortxu Rock jaialdian, Fermin Muguruzak eta Gorka Urbizuk alkarregaz eskenitako kantua, itxoiten, orain entzungo dugun kantunen bertzinoa beraz Atortxu Rocken biek eskeni ebena.

Solomon Burke Ameriketako Estatu Batuetako kantariaren Baby Come On Home abestia gogoratuko dugu. Burke soul eta country musikaren aitzindaria kontsideratzen da. Bere ibilbidean blues, soul eta gospela jorratu ebasan batezbe. Garai guztietako 100 musikari onenen zerrenda dauka eginda Rolling Stone aldizkariak eta zerrenda horretan 89. Da Solomon Burke.

Vampire Weekend Ameriketako Estatu Batuetako rock bandaren This Life kantua entzungo dugu. 2019 urteko Father of the Bridge izeneko laugarren diskoan agertu zan abestia. Ezra Konin abeslari nagusiak idatzitakoa da. Musika kritikarientzat banda honen kanturik onena da. Batzuk Van Morrisonen Brown Eagle edo Paul Simonen Graceland kantuagaz konparau dabe abesti hau.

Helen Reedy, Australiako musikariaren I Am Woman abestia entzungo dugu. Berak eta Ray Bartenek idatzitako kantua da. Redinen lehenengo diskoan agertu zan abestia 1971 urtean. Stand Up and Be Counted pelikularen amaierako kantua bebada. Emakumearen ahalduntzea sari jaku Helen Reedy abeslaria kanta honetan egia esan, emakumeen eskubideen aldeko ere zerkitzat be hartu izan da abesti hau. Reedy 2020ko irailean hil zan eta Australian salmenta digitalen bigarren postuan jarri zan abestia abeslaria hil eta ostean.

0: euskera, literatura, Bizkaiko Foru Aldundia, kultura saila.
1: Bizkaiko Foru Aldundiko euskera, kultura saila, bat eginik gure euskal mundua, liburuak, musika, amen, berben justuna.

Bueno, ba, bagoaz gaztentzako Kepa Iribarrek egindako liburuarekin Odol Ilargiaren alaba. Hortxe dugu, getariatarra, amazi urteko neskatua da, Lif, soriontzu bizida familiagaz, Mondron, basoan, bertako zuaitzak ditu, babesgune, eta handi kanpoko arazoak arrotz, jakoz. Baina, gau batean arazo horrek, etxeko atariraino, heldu jakozan, ies egin behar dau eta bere bizitzako abenturari kanbiena biziko dau. Bideio horretan ezagutuko dauze laguntasuna, beldurra, ausardia, maitasuna eta baita be, burua be. Bide lagun izango ditu Maebe, Atxoa, Sirtar, Gerlaria, Lilehat, Printzesa, Anwar, Basamortuko, Beduinoa. Bidaia ikaragarria izango da Ranjartian izeneko lurraldean zehar. Ura menderaturik daukan Makmul agintari zitala hiltzea beste helbururi barik Odol Ilargiaren egunean. Hortxe da. Kepa Iribar, Erein Arritaletxea, Odol Ilargiaren.

0: Ramiro Pinilla, laburren saria, Iazkoa. Eta Nerea Balda San Juan Irurtzundarrak irabazitakoa, filologia lizentziatua da, bigarren hezkuntzako euskara eta literatura irakaslea. Atzerrian izan zen aurreko elaberria, baita dardarak, poesia liburuak leratu duan baita ere. Erein Argitaletxean zure arnaza zaintzeko izeneko liburuan plazatu dau Nerea Balda San Juanek. Alaba, nera bezaro gordinan dago, alaba, ziera liburuetan irakurritakoa praktikan jarri ezinen dabil protagonistea. Urteak zaintzari eskaini ondoren, ba, lanera itzulidan liburu zaina dago. Alaba, noiz eta zelan urrundu jakon asmatu ezinen dabil. Eta ezin horrek, gorputza hipokondriaren mugaraino ez dutzen dago. Eta bere izutzen dutzo. Horrela dabilela batetik, Alizerekin egingo dutu ponazmena eragiten dutzen emakumeagaz. Bestetik, Demetrio Sarra eta Nunkui haren zaintzailea ezagutuko dauzu. Protagonista da, pertsonaia guztien artean sortuko dan sare bitxia arilkatuko dauen jostorrotza. Musikaz eta literaturaz blaituriko kontakizuna da zure arnaza zaintzeko, zaintzaren gazi gozuez ari bilakuna. Hortxe, jostorrotza. Aproposakoa gure berben jostun honetan hain zuzen be.
1: Euskera, literatura, Bizkaiko Foru Aldundia, Kultura Saila.

Amaia Lasa gitariarra dakagu. Bilduma berezi batekin hain zuzen ere itsasoaren sakonetik gizartearen zauritaraino edatzen dan ahots poetikoa eskaintzen duzko gure Amaia Lasak. Poemonek baea bidaia bat dira, erbestea, memoria, identitatea, mina, itxaropena, gurutzatzen da bezan pasaia fisiko eta emozionaletan barrura. Irudi indartsuz eta sentipen biziz, irakurleak mundu zatitu baina zauri barberake lotua aurkituko dauz. Nun bizitzaren edertasuna eta baita krudeltasuna alkarren ondoan agertzen diren. Hitzak azken batean gizatasunaren muina ikutzen dabe. Lur

0: euskera, literatura, Bizkaiko Foru Aldundia, kultura saila.
1: Bizkaiko Foru Aldundiko euskera, kultura saila, bat eginik gure euskal mundua, liburuak, musika, amen, berben justuna.

Bueno, bagoaz gaztentzako Kepa Iribarrek egindako liburuarekin, Odol Ilargiaren Alaba. Hortxe dugu, getariatarra, 16 urteko neskatua da, Lif, zoriontzu bizida familiagaz, Mondron basoan bertako zuhaitzak ditu, babesgune, eta handik kanpoko arazoak arrotz jakoz. Baina, gau batean arazo horrek etxeko atariraino heldu jakozan, ies egin behar dau eta bere bizitzako abenturari kanbiena biziko dau. Bidei horretan ezagutuko dauze laguntasuna, beldurra, ausardia, maitasuna eta baita be, burua be. Bide lagun izango ditu Maebe, Atxoa, Sirtar, Gerlaria, Lilehat, Printzesa, Anwar, Basamortuko, Beduinoa. Bidaia ikaragarria izango da Ranjartian izeneko lurraldean zehar. Ura menderaturik daukan Makmul agintari zitala hiltzea beste helbururi barik, Odol Ilargiaren egunean. Hortxe da. Kepa Iribar, Erena Ritaletxea, Odol Ilargiaren

0: Ramiro Pinilla, la barri la burren saria y ascua. Eta Nerea Balda San Juan Irurtzundarra, que irabazitakoa, filología licenciatu da, bigarren hezkuntzako euskera eta literatura irakaslea. Atzerrian, izan zan aurreko elaberria, baita dardarak, poesia liburuak leratu duan baita ere. Erein Argitaletxean zure arnaza zaintzeko izeneko liburuan plazatu dau, Nerea Balda San Juanek. Alaba, nera bezaro gordinan dago, alaba, ziera liburuetan irakurritakoa praktikan jarri ezinen dabil protagonistea. Urteak zaintzari eskaini ondoren, ba, lanera itzulidan liburu zaina dago. Alaba, noiz eta zelan urrundu jakon asmatu ezinen dabil. Eta ezin horrek, gorputza hipokondriaren mugaraino ez dutzen dago. Eta bere ez dutzen dutzo. Horrela dabilela batetik, Alizerekin egingo dutu ponazmena eragiten dutzen emakumeagaz. Bestetik, Demetrio Sarra eta Nunkui haren zaintzailea ezagutuko dauzu. Protagonista da, pertsonaia guztien artean sortuko dan sare bitxia arilkatuko dauen kostorrotza. Musikaz eta literaturaz blaituriko kontakizuna da zure arnaza zaintzeko, zaintzaren gaziko zuez ari bilakuna. Hortxe, kostorrotza. Aproposakoa gure berben jostun honetan hain zuzen be.
1: Euskera, literatura, Bizkaiko Foru Aldundia, Kultura Saila.

Amaia Lasa gitariarra dakagu. Bilduma berezi batekin hain zuzen ere itsasoaren sakonetik gizartearen zauritaraino edatzen dan ahots poetikoa eskaintzen duzko gure Amaia Lasak. Poemanek baia bidaia bat dira, erbestea, memoria, identitatea, mina, itxaropena, gurutzatzen dabezan pasaia fisiko eta emozionaletan barrura. Irudi indartsuz eta sentipen biziz, irakurleak mundu zatitu baina zauri barberake lotua aurkituko dauz. Nun bizitzaren edertasuna eta baita krudeltasuna alkarren ondoan agertzen diren. Hitzak azken batean gizatasunaren muina ikutzen dabe. Lur

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
3: Esne Beltza taldearen 7. diskora joko dugu, 2018 urteko ni izenekora. Bertatik, arrakasta handia lortu dagoan kantua entzungo dugu, argitzeraino izenekoa. Prest nago, gaueko argiak pizteko, prest zurekin irrifar egiteko. Dantza dezagun, dantzan egin gaua, argitzeraino.

Eagles taldearen Take It Easy kantua estatu batuaren lehenengo diskoan agertu zen, Eagles izenekoan. Country rock abesti hau Jackson Browne eta Glenn Freyren artean egin zen. Taldearen lehenengo lanaren lehenengo singela be izan zen. Berehala jarri zen musika zerrenden lehenengo tokietan eta Eagles taldeak taldekoak izar bihurtu ziren bakanta honi esker, esan geinke. Abesti hau Eaglesekoen bilduma guztietan aurkituko dozu. Kontzertuetan be, beti eskaini daben kantua da Take It Easy.

0: Eskerrik asko.
1: Nat King Cole eta Natalie Cole aita alabak entzungo doguz jarraian. Ahaztu ezinadan Unforgettable abestia gogoratuko dugu hain zuzen. 1951 urteko abestia dugu, Irving Gordonek idatzitakoa. Cole aita alabez gain, abesti hau hain baten ahotzez entzun dugu. Dina Washington, Aretha Franklin, Robert Flack, Kenny Rogers edo George Benson batzuke aipatzearen. Oh.

Nat King Cole eta Natalie Cole aita alabak entzungo doguz jarraian. Ahaztu ezinadan Unforgettable abestia gogoratuko dugu hain zuzen. 1951 urtekoa abestia dugu, Irving Gordonek idatzitakoa. Cole aita alabez gain, abesti hau hain baten ahotzez entzun dugu. Dina Washington, Aretha Franklin, Robert Flack, Kenny Rogers edo George Benson batzuke aipatzearen.

Diskoaren izena eta kantuaren izena dugu You Are My Sunshine. Abeslaria barriz Elizabeth Mitchell, Lisa Lovegas batera abestuz hasi eban honek bere ibilbidea, Liz eta Lisa duetoa sortu eben hain zuzen be emakume bi honek, baina ondoren indie rock talde baten aritu zan Elizabeth Mitchell eta 1988 urtean bakarkako bideari ekin eutzon. 2002 urtekoa da jarraian entzungo dugun kantua.

Kati Meluaren bigarren diskoan Piece by Piece izenekoan aurkituko dozu ondoren entzungo dugun 9 Million Bicycles abestia. Mike Band managerrak idatzi eta ekoiztutako kantua da, 2005. Urtean egindakoa. Kati Meluaren 5 kantu arrakastatzuenen artean sartu daiteke honakoa. Pekinera egin eben bidai baten inspiraun zan Mike Band kanta hau idazteko. Uri horretan 9 milioi bizikleta dagozala jakin eben eta hortik dator kantuaren izenburua.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Bergarako Emon taldearen bizizale kantuan entzungo dugu. 2007-etik 2017 urte arteko ibilbidea egin eban talde honek. Eska eta rockaren arteko diskoa kaleratu eben azteko. Geroago, erritmo latinoamerikarrak be eskaini ebesan rumba edo merengea, besteak beste. 2014 urteko sua izeneko diskoan kaleratu eben bizizale abestia.

Gontzal Mendibil eta Seberriren 1976garren urteko zaurietatik dario diskora joko dugu bagare kantu ezaguna gogoratzeko. Mendibilen lehenengo diskoa izan zan honakoa. Madrileko Rexon estudioetan grabausan eta berau kaleratu eta urteta erdiz, Xavier Castillo Miota Seberrigaz batera aritu zan Mendibil. Berren kontzertu baino gehiago be eskaini ebesan. 1976garren urtetik aurrera bakotsak bere bideari ekin eut.

2001 garren urteko Wizard talde estatubatuarraren Island on in the Sunshine abestia entzungo dugu. The Green album izeneko diskoan agertu zan kanta hau. Taldekidei zalantza ugari eraginarren azkenean abestia argitaratzea erabagieben eta azkenean euren kanturik arrakastatzuena bihurtu da Island in the Sunshine izenekoa.

Asturiasen sortutako taldea dugu Australian Blonde, irukotea 1980garren urtean sortu zen. Shishon Sound mugimenduaren partaideak be izan ziren. Jarraian entzungo dugun txup txup izeneko abestiak egine basan ezagun. Historias del Cronen pelikularen soinu bandan be agertu zen kanta hau. Euren lehenengo diskoan izan zen, argitaratu zen, eta izar bihurtu ziren 1980ko hamarkadan. 9 disko kaleratu dabez, azkena 2004 urtekoa, gaztelaniaz eta ingelesez abesten eben Australian Blonde taldekoek.

Eskalariak taldekoak jarriko duguz kantetan. 1984. Urtean Nafarroan sortutako taldea da Eskalariak. Juantxo eta Peio Eskalaria nahiak izan ziren bultzatzaileak. Eska erritmoak nagusi izan arren, euren abestitan punka eta regea be eskaintzen ebesan. 2008. Urtera arteko ibilbidea egin eban Eskalariak taldeak 6 disko kaleratuz. Espainiar estatuan zehar, Europako hainbat lekutan eta Ameriketan be kontzertu ugari eskaini ebesan. O neure herri, ondoren entzungo duguna bestia, taldearen lehenengo diskoan aurkituko dozu, Eskalariak izenekoan.